0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja,
0: kom. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Da må jeg igjen lese opp noe til deg her. Vi blir ikke eldre med årene, bare nyere for hver dag. Det var jo kjekt. Og her kommer Ole Ivers med melodien. Har jeg sagt deg at jeg ville si deg?
1: Har jeg?

da skal jeg igjen lese opp noe fra en søte liten bok som jeg har her. Det er gleden her i verden som skal leve og bestå. Det er de gode minner man helst bør samle på. Så sant, så sant. Og Tor Vang har en fantastisk melodi som heter Gi hverandre glede, og den skal vi høre på nå. Jeg håper du har det bra, har sovet godt og sånn, og ikke fryser. Kanskje du må skru varmepumpen opp et par hakk nå når det har blitt kaldere. Det har i hvert fall vi gjort her. Så jeg sitter og koser meg her, og fryser ikke her på koseradion, for her har vi godt og varmt, og sol ut og sol inne.

0: Da må jeg bare lese opp det, Jan Sigve. Du har ikke fått det, du, der fra Anders Iversen.
1: Da leser du han opp,
0: ja. I Egersund.
1: Ja.
0: Han hilset alle kjente, og da er ingen glemte. Og han vil høre melodien «Vi vandrer med freidig mot», og den har jeg funnet frem. Så den får vi bare høre på da. Vær så god.

0: Da har du Jan Sigvend ny helsen, tenker jeg, på gang her.
1: Da har vi en ny helsen, ja, og lurer på om det kan være Kjell Magne som
0: ja.
1: Ligger klar nå med Maggie Reilly Every... Nei, Trosten kommer.
0: Trosten kommer, ja.
1: Trosten kommer, ja, på Øtrene Dal, var det?
0: Nei, jeg fant ikke med den, men jeg fant den med noen som heter Triotre.
1: Ja, ja, da prøver vi den. Kjell Magne har ringt inn god gutten ifra Hundvåg. Hilser så mye til henne mor, og det er også i studio, og til og med disse to som er besøk i Radio Kos her.
0: Så kjekt da.
1: Asbjørn. Så de knapt nok kjenner hverandre og får likevel hilsene her. Sånn skal det være. Det ja. Setter vi pris på. Takk for at du ringte inn, Kjell Magne, og så... Sett når vi på Trosten kommer.
0: Vær så god.

0: Da er Bjørns orkester klar her med der det samme hvor jeg drar. Og den har du hilsen på.
1: Det samme hvor jeg drar, ja. Ja. Kan du til og med dra til Oltedal, var det ikke sånn, sa? Jo, jeg tror det var det. Arne Sirvåg har ringt inn, og han hilser så mye til Atle på Egersund og Bjæren.
0: Så kjekt.
1: Og han har en spesiell hilsen til Jan Kvalbein og Kono, og ligger den med i Radio Kos.
0: Takk skal du ha.
1: Og ønsker, ja, han har dog en ønske til Jan Kvalbein og Kono, men spesiell god hummerhelg. Jeg forstår, så er det hummersesong nå. Denne måneden neste, og mye hummer som fiskes opp i distriktet. Det klart, det må han sette pris på. Og han helst også masse dås i radioen.
0: Tusen takk.
1: Takk, Arne Sirvåg, for du ringte inn, og god søndag også til deg og dine.
0: Vær så god.

0: Da er den nye helsen her, Jens Sigve.
1: Da er den nye helsen fra en dag Finn Sand, og han er vel god på tango, den mann, det ikke det, men det ikke tango-musikk i dag, ikke jeg forstår.
0: Ja, det minnes melodi.
1: Minnes melodi, det noe annet enn tango, det ikke det? Jo, eller det tango?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Nei, det har du da. Minnes melodi, Bjørn.
0: Det gjerne tango, det også, jeg vet
1: ikke. Snart får lov å synge for oss, det gjerne tango, det også. Nå skal vi høre godt ut om det tango. Og han Dagfinn, han hilser så mye til Sonja og
0: oss
1: i studio med så mye tilbake, og han hilser også til Sissel og Njål Hove inne på Bærsagen. Ja. Og vi takker Dagfinn for han ringte inn og sette i gang med Bjørn Haaland.
0: Vær så god.

0: Du, et hjemreif klare med melodien I love you because. Og du har hilsen på den.
1: Ja, men før den tid så må jeg få si det at han, Bjørn Håland, han kan synge tango-melodier. Det var en tango dette dagen. Beklager, det burde jo visst. Men nå hørte jo du det, Dagfinn, og vi lyttere hørte det, og takk skal du ha. Jim Reeves, han kan også synge I love you because, kan man ikke hørt den, og den går til et par som stormforelsket enda til tross for de har vært gift i hele 63 år. Hør det, lyttere. Gift i 63 år. Og det Øystein Mikael som forteller dette her, og han hilser mye til kona som sikkert sitter på fanget nå, og hører på Radio Kos. Og de har altså vært gift i 63 år. Radio Kos, gratulerer de og går med sitt i gang. Jim Reeves, I love you because, og ønsker de lykke til videre.
0: Vær så god.

0: Da er han Olut uteligger klar, dansen på nedre Elvehavn.
1: Ola uteligger, hva ja. Det vel han kalte seg for?
0: Ja, Hans Rotmo, ja.
1: Hans Rotmo, ja. Det ingen ringer han Carl Aamodt som ringte inn en hilsene, og han hilset oss i studio, og alle som hører på.
0: Tusen takk.
1: Ønsker de en god søndag, og vi takker for det. Hilser så mye tilbake til deg, Carl og Dina, og sett i gang Hans Rotmo, dansen på nedre Elvehavn.
0: Vær så god.
2: Blir det noe dans, eller blir det ikke noe dans?
3: Kan vi ikke danse her, da?
2: Vi skal ha dans i Olavshatten.
3: Kan vi ikke danse på veien, da? Sånn som i gamle dager.

0: Da har du mer hilsen her. Nå har jeg tre magiske sekunder her. Det er klart.
1: Mer hilsen, ja. Det livet som ringt inn, og hun ønsker å høre Bjørn Haaland synge om tre magiske sekunder. Og vi takker deg for du ringte inn, livet, og vi setter i gang, Bjørn Haaland.
0: Vær så god til livet.

0: Zero Damping Now, en royal av sønnene hans, Hansi og Maxi, med Ekko der Berge. Og så ønsker jeg velkommen til en ny tysk time her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste tyske musikken. Jeg åpner da som vanlig med Henry Harland og sønnen hans, og så fortsetter jeg nå med Baumholm, «Wenn wir die gleichen Lieder hören».
1: Du sitzt in deinem Haus allein und hörst dein Lied.

der Baumwollendämme, wenn wir die gleichen Lieder hören. Når vi hører samme melodien, og vi langt vekk fra hverandre. Du hjemme hos deg, jeg hjemme hos meg, så hører vi samme melodien. Da det noe stort på gang. Gabriel Albrecht kommer nå, «Einmal mit dir».

Ja, det var Gabriel Brechtemme. Einmal mit dir. En gang med deg, og det setter sine spor i begge våres hjerter for alt. Franz Bauer kommer nå til Kiero.

var Frans Power, Te Quiero. Jeg elsker deg. Og det hette det på spansk, at Te Quiero hette Jeg elsker deg på spansk. Og det sa du mykt og lett til meg. Så ba du meg om å elske deg en gang til før jeg reiste. Så kom Andrea Jørgens her nå. Ich hab dich so geliebt.

var Andrea Jørgens det. Jeg har dig så geliebt. Jeg har elsket dig sånn. Sånn, så mye, må jeg heller si kanskje, som jeg ikke har gjort med noen mann før deg, og jeg kommer aldri til å forlade deg, noen gang. Vincent og Fernando kommer nå, mein Mädchen, number one.

Ja, det var Vincent og Fernando det, «My Mädchen number one», «Mi jenta nummer en», og det vil du for alltid være for meg, alltid, kan aldri, aldri noen gang glemme deg. Så kommer Mara Kaiser her nå, «Ich brauch kein mehr» von Dunkelroten Rosen.

ein Urhangel wurde. Die Liebe ist das Gold des Lebens. Kjærligheten gyllet i livet, og de må alle, og den må alle finne for å ha det herlig og godt. De flippers ligger klar nå med så lang steine livet gibt, så lenge din kjærlighet finnes for meg.

Tommy Steibde, ich bin nur ein Herzschlag von dir entfernt. Ich gebe bare et Hjerteslag fra deg, ikke mer. Og når vi sammen, så stiller vi lengselen vi har til hverandre, eller etter hverandre, vet jeg ikke. Elfie Graf kommer nå med Herzen haben keine Fenster.

Ja, det var Freddy det med «Gib mer dein vort, gi meg ditt ord før jeg reiser, og slutt å grin, for jeg kommer tilbake igjen. Men kaller det fjerne på meg, så reiser jeg der, men kaller du på meg, så kommer jeg straks tilbake til deg.» Så kommer Stephanie Hertel sammen med «Mross, und morgen geht's weiter».

Ja, det var Stephanie Hertel sammen med Stefan Mroste. Und morgen geht's weiter. I morgen, eller morgenen, så går vi videre, du og meg. Solen står opp for oss to. Vi har masse, masse spørsmål om livet. Men en morgen så forteller du meg at du elsker meg. Så kommer Amigos her nå med Eine Nacht mit dir.

Det var de amigo-stemme, en natt med dir, en natt med deg i paradis, det det jeg drømmer om. Så ligger Sonja Weisensteiner her klar med trenen glensen in der Sonne.

Da sier vi takk til Margaret Bolstad. Og da er det Hans Petter Hansen der som fremfører Silverbjørn. Den har du sikkert hørt før, men han er så fine. Det er Gromgutten vår, det, fra Stavanger.

Så går vi videre til en kar som heter Rodney Crowell. I 2010 så kom han ut med en sang som heter I Walk the Line, Revisit. Og det er jo en... De har flettet denne her sangen sammen med Johnny Cash sin I Walk the Line. Og dette høres sånn ut.

I 2008 så kom Jamie Johnson ut med en sang som heter, eller en album som heter That Lonesome Song. Og der har han en sang som heter Between Jennings and Jones. Det vel en slags hyllest til Waylon Jennings og George Jones. Og den kommer nå.

I 1992 så kom det ut et album som heter Hearts in Armor. Og det er Tricia Yearwood som ga ut den. Og her kommer det en fin ballade som heter For Reasons I've Forgotten, der hun synger duett med Raoul Mallow fra Mavericks. Og sånn går den.

0: I 2017 så kom Richard Lynch ut med en LP som heter Mending Fences. Og der har jeg valgt en sang som heter Crazy Man. Og den går sånn som dette.
1: Take a look. Tell me, what do you see?

0: Schula Bubil bei Fures finden du Altbretzdät, Neubil, Brückbil, Service, Reparationer und ikke minst den store Utstyrsbutikk für all Camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Så skal man til USA. Det var et orkester som holdt på tidlig på 90-tallet. De spiller både blues, jazz, gospel og rock'n'roll, nemlig Phantom Blues Band. Og her kommer de med melodien Don't Fight It.

Ja, da får vi ta turen til Danmark. Og der er det en kar som er nesten like godt kjent der nede i Danmark som Kim Larsen, nemlig en som heter Roland Lyr Sørensen. Men han tok artistnavnet Rocknalle fra Odense. Det er en rocker og bluesanger, men her skal vi få høre han i melodien Nye Tider.

Så skal vi ta turen til Sverige. Der den kari fra Härjedalen. Det er en rocker, jazzmusiker og skuespiller. Navnet er Dag Trogny Karlsson. Men han kunne ikke ha det som artistnavn, så han kaller seg for Kingen. Og her kommer Melin Taking It Back.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på den musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og det har plukket ut en hollender som heter Mike Lawrence. Han startet sin musikalske karriere med orkesteret Mike Lawrence and the Rocking Devils. Og her skal vi få en med melodien Only Believe. Ha det bra, og på gjenhør.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.